120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 след обед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white label-и, re-edit-и и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис. Отново малко след 6 на вълните на Алфа Радио във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Ловеч, Габрово, Ахтопол и София. Тук в студиото са, както винаги, Ясен Петров.
1: Диджей Стивън на честотите на едно, как да кажем, многонаграждавано радио. Нали, миналия път забравихме, защото забравихме.
0: Не, просто най-голямата сила има човек, когато си признае грешките. Така че ние си посипваме главата с пепел и признаваме съвсем тържествено, че миналия път абсолютно забравихме да кажем, че Алфа Радио взе наградата за най-добро денс радио на наградите, присъждани от SIMI, Southeast European Music Event. И сега което, ще го кажем да, няколко пъти.
1: Да, добре, което ако не е друго, поне означава, че не сме ще славни, нали? Спомнете ли си тази дума? Те малко сложни, ще славни, защото като част от Алфа Радио, де-факто тази награда и за нас, нали тъй? Тоест, поне не може да ни обвините в вирниносовство или някой друг неологизъм като тези.
0: Още една дума от миналото, Яска. Ние сме съпричастни.
1: Съпричастни сме с тази награда. Съпричастни сме с тази награда. Сега предполагам, че сме съпричастни с нашите слушатели, които искат в този топъл следобед да послушат малко музика. И началото ще бъде с Озгур Кан.
0: Да, малко лекичко почваме.
1: Както трябва почваме.
0: Озгур Кан and AGS Float Off.

0: 120 минути по награденото за най-добро денс радио Алфа Радио. Вие знаете градовете и честотите. Яс, какво се смееш?
1: Нищо, смея се, че знаят градовете и честотите. Така трябва да бъде. Да. И в крайна сметка възпитаваме мислене. Комбинативно мислене, запомняне, такива способности хората учат с години.
0: Първото парче на Озгур Кан and AGS Float Off, нарочно споменах, че е по-лекичко, защото тоя път някак си се получи, вместо да сме на лятна такава плажна вълна, някак си парчетата дойдоха по-биячки, отколкото очаквах, защото така се получи. Имаме парчета, които ни остави Джими Ванем, неиздавани още, които ще чуете за първи път в ефира на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис, много други неща и едно парче от бокса на Ясен Петров.
1: Едно единствено, честно казвам така, като гледам.
0: Три са или четири, молите се, спазили сме мярката.
1: Роднина милиционери, или пак?
0: Да, мярката е спазена.
1: Дейли Падли, Тропикал се нарича тази песен. Много ми харесва. Изключителна, не знам, двама човека ли са, да.
0: Може би... Съкрати две трети от авторите. Дейли Падли, Джон Джонсън, фичеринг Кейт Хинц.
1: То няма много да се чуе от последните. Добре, песента се нарича Tropical, разбира се. Дали Падли, много ги харесвам. Надявам се, че ще ви харесат и на вас. Open Your Mind е последното нещо, което сте слушали от тях. Сега да чуем Tropical.

0: Dali Padley, John Johnson featuring Kate Hintz, Tropical Original Vocal Mix. Вокали много не чух, ама сигурно е имало. Продължаваме с парчетата.
1: Има и па, не го е чудо.
0: Това вокали...
1: Ох, не знам, честно казано, като каза вокали ли са, прав си, защото този ден гледах едно парче, последното фактически на Давид Гета. Има си разлика между това един диджей да направи песен с певица и някой да ти напише по-песен. Вроде би все на месте, значи в тази въпросната песен на Давид Гета с едната от Destiny's Child.
0: Келли Роланд.
1: Значи момичето пее, има куплет, има припев и въпреки всичко си звучи като парче, което е за дискотека. Смисъл, такива големи певици като нея, според мен, не бива да правят да се впускат в подобни авантюри, просто защото някакси целият акцент ще падне върху продуцента, в случая, нали, добрия продуцент, безспорно Давид Гета, а тя ще бъде просто като една бекинг вокалистка, която използва, нали, гласа.
0: Еми, тя гледа да се умеше около болка.
1: Което означава, че да. Което означава явно, че той е много популярен в момента навсякъде, щом до Келли Роланд е стигнал. А Матио Лемезон идва.
0: Яска е тая. Лекичка така.
1: Тази е лекичка, да. Ма това е твоя песен.
0: Как ще е моят твое? От твоята папка Юни. Да, ми да. Може би заради вокала нещо.
1: Нещо съм се объркал, наистина. Не, има електро, има, между другото има електро, да, точно така, Матио, Back in Time, точно така. Това са франсета, които много могат да правят парчета тип 80-те години. Сега ще чуя, че всъщност звучи малко грубовато, но отдолу има нежната музика и нежната кожа и плът на... Леле, какво сме пуснали?
0: Много нещо.
1: Добре, дайте да го чуем, може да стане по-добро.
0: Матио Лемезон, Back in Time, Club Version.

0: Това беше Matthew Lemonson, Back in Time. Club Version. Да. 120 минути с Метрополис, по-награденото за най-добро данс радио Алфа Радио в България, на наградите на Сими. Сега едно парче от кейса на Джими Ванем, който той записа вечерта преди да пуска в София.
1: София не, вече в Бургас.
0: В Бургас, да, извинете.
1: Но,
0: пуска
1: дори,
0: в България.
1: Да, но дори да пусне в София, според мен хората ще останат доволни от това, което ще чуят. Позволявам си да поговорим малко повече върху тези парчета по проста причина, че те са неиздавани и малко неудобно ще бъде, ако изрязани от радиото предаването ги пуснат някъде по емуле или не знам си къде. И ние ще сме на топа на устата. После ще кажат, аз ви давам, пък вие какво правите. Симпатичен диджей, много променен от това, което сте видяли от него последния път в Escape, скъпи приятели. Близък до това, което очаквахте и видяхте в Пловдив преди 2 години по време на едно парти. Кое беше? То не беше точно май пак Experience беше, според мен.
0: Не, Viva Sound Factory.
1: Viva Sound Factory беше, добре. Viva Sound Factory, тъй или иначе пак имаше някой, който стоеше за това парти. Впечатляващ сет, 2 часа само, за съжаление, защото самолета му беше много рано. Но въпреки всичко, такава много готина прогресив мелодична вълна, с оттенки на новото, но без да се е гмурнал изцяло в, как да кажа, сухия минимал, който напоследък шества по изглавите, нали, на смятащите се за разбиращи клабари. Истината е, че музиката е толкова разнообразна съвременната, че можеш да направиш нещо модерно във всеки стил. Като това, което слушаме, Джером Замбино, People Under the Sun се нарича. Фичеринг, не знам си кой обаче.
0: Фичеринг EM. People Under the Sun, DC Project Sunscreen Remix. Аз съм по изчитането на целите имена. Много добър сет, наистина.
1: Много добър сет. Джими много Ханем. Добър сет.
0: Много интересна музика, както той впоследствие в колата каза, прогресив техно.
1: Това прогресив техно?
0: Да, било прогресив техно. Което абсолютно ме успокои, защото се чувствах несигурен и търсещ точно
1: нали,
0: като този стил. Да, и когато ми каза, някакъв си ми падна камък от сърцето, в крайна сметка, като разбрах този стил как се нарича. Както и да е, слушаме Джером Замбино, People Under the Sun.

0: Jerome Zambino featuring M People Under the Sun. 120 минути с Метрополис, Алфа Радио.
1: Молете, не казвай градовете. Награденото радио.
0: Алфа Радио, най-доброто данс радио стейшн в
1: България. В Югоизточна Европа.
0: В Югоизточна Европа, точно така, защото имаше някакви радиостанции от Македония и от Румъния, доколкото си спомням. Все пак голямо признание. Тук в студиото са Ясен Петров
1: и диджей Стиван.
0: Продължаваме с още едно парче, което ни остави Джими Ванем. Както разбирате, след като пускаме толкова парчета от неговата колекция, явно ни е направил добро впечатление. Това добро впечатление...
1: Както и на хората в Силикон Бургас, между
0: другото. Да, точно така. Това добро впечатление, според мен, ще се изрази в едно негово идване в София, защото малко са диджеите, които, да го кажем направо, не струват чак толкова много и също време са много интересни и предлагат интересна музика.
1: Различна гледна точка, разбира се, неща, които няма да чуете навсякъде, но въпреки всичко ще бъдат подчинени на това, че са хубави, а не на това, че са интересни и различни. Защото има много хора, които искат да изпъкнат с интересни и различни неща, без да е ясно, че трябва да са хубави, освен всичко останало, защото поне за мен смятам, че трябва да бъдат хубави песните. Two Kings in Motion, мисля, че се нарича тази група, която слушаме в момента. Песента се нарича Aiming High, а пък Sad Ink и Ink Fish Remix. Ink Fish ги знаем. Ink Fish правиха едно време ремикси на хаус музика.
0: Сега на прогресив техно.
1: Добре се оправя. Чуйте този влачещ бас, който аз харесвам много. Изобщо, те да знам, може би ще дойде време, когато и в София ще изгрее слънце. Да може да послушаме и такива изпълнители, които без да са хипер-мега модерни, са в състояние да зарадват хората с много красиви, нежни музики и ажурни мелодии, които някакси вписани в общото настроение, те карат наистина да се отнесеш някъде много далеч.

0: 120 минути на вълната на прогресив техното, на вълната на последния сет на Джими Ванем и на Юсеф, гостували в петък в Екстраваганца Варна и събота Силикон Бургас в рамките на първите две дати от едно дълго турне под името Бекспириенс, което нашите приятели от фирмата, която промотира това турне, решиха да организират в България и наистина бяха смели достатъчно, за да поканат интересни диджей като Юсеф и Джими Ванем. Сега продължаваме на прогресив, малко поп-пъмпинг вълна с един продуцент от Италия, Андреа Бертолини, новото му парче Speedmaster в оригиналната версия, която на мен най-много ми харесва, защото в колата, когато пътувахме между другото за Бургас, слушахме един диск с MP3-ки с Ясен, на който аз... Да, 30 на брой, на който аз бях положил усилия да избера малко една идея по-праволинейни парчета, защото има моменти през вечерта, когато пускаш, когато ти трябва нещо, което е малко по-директно и по-бързо за възприемане от хората на дансинга, но за съжаление от тези 30 парчета, мисля, че 2 или 3 отговаряха на този признак и тях сме и подбрали. Да, тях сме и подбрали днес да ги чуете. Яска ти, нещо да кажа за италианците.
1: Нищо, стритмастер, италианците са добри. Тя да кажа, италианците са винаги добри. Ето класика, класически тим прогресив тек.
0: Айде!

0: Андреа Бертолини е спидмастър, подведе ни той.
1: Леко. Малко наценихме
0: малко ни подведе
1: комерциалната, да. Комерциалната нотка в тази продукция.
0: Но е готина. Той е добър. Има 4-5 ремикса в пакеджа за този сингъл. Не мога да си спомня на кои са точно в този момент. Но избрахме оригинала, защото Андреа Бертолини си е сам по себе си добър като... Не знам защо...
1: Достатъчно непрекъснато... мъдър, за да не издават постоянно, честно казвам.
0: Да, непрекъснато като си прочета името, ми идва в главата за Бертолетова сол. Андреа Бертолини. Сигурно няма нищо общо от човека, обаче едно време като дете Бертолетовата сол си беше просто... стандарт в правенето на бомби.
1: Точно това щях да кажа, че за разлика от това, което човек се представя, тя май не става за пиене, ми беше...
0: тя си беше за...
1: точно за бомби.
0: Да, да. Гърмяха скалите по пловдивските тепета с нея.
1: Бертолетова сол.
0: Да, сега продължаваме на същата вълна с едно парче, което малко леко дерайлира колата по пътя към Бургас. То мисля, че отговаря 100% на това, което търсихме в тези 30 темпе тройки. То е, ще бъдете изненадани, но необятният свят на съвременната електронна танцувална музика доказва отново колко е необятен, защото парчето е на Маркови и Санден Ван Дорн.
1: Сандер Ван Дорн.
0: Да, и се нарича What Say на Bingo Players Remix. Наистина изненадващо, защото отново една случка с Джимми Ванем, когато беше предния път в България, седя две вечери, втората вечер дойде на гости в Червило и аз пуснах едно парче на Санден Ван Дорн. И той дойде и вика, бе, на кой е това парче? Аз казвам за Санден Ван Дорн, той вика, леле, майко. Но всъщност парчето му хареса и това беше първичния Ърч, първичното желание да дойде да пита на кое парчето. В случая говорим за същото нещо. Бавно, 125 удара в минута.
1: Да, учудващо. Учудващо за имена, които сме свикнали да виждаме под заглавия за партиите с транс изпълнители.

0: Това беше Марко Ви, Сандер Ван Дорн, What Say, Bingo Players Remix. Може би ми харесва това парче, защото ми напомня на Old School Tribal музиката от Америка.
1: Така е. Така е.
0: Мелодичната линия също е добра. Има заряд сериозен. Сега продължаваме с едно парче
1: в дух с епохата обаче вече, да, това парче.
0: Да, да.
1: Както забелязвам, то така и се нарича Spirit of the Age. Logistic Sounds, нали?
0: Logistic Sound, Маурицио Дуарте.
1: Дуарте.
0: Оставени го Джими Ванем. Обърнете внимание на дупката и набирането в средата, защото е леко нетрадиционно изградена, но в същото време много, много силно въздействаща. Той пусна това парче някъде към края на своя сет в Силикон в Бургас и наистина парчето, както обичат да казват конвенционалните писачи за денс музика, взриви дансинга.
1: Взриви дансинга. Ох.
0: Да.
1: Ето виж как баса хубаво влезе.
0: Еми да чуем Logistic Sounds, Маурицио Дуарте,
1: Spirit of the Age.

0: 120 минути с Метрополис. И аз съм Петров.
1: DJ Steven, заедно с Logistic Sounds и Маурицио Дуарте. На честите на награденото Алфа Радио като най-добро денс радио в Югоизточна Европа. Получаваш поредния SMS от DJ Noco, според мен.
0: Точно така, да. Продължаваме с последното парче за първия час на това издание 120 минути с Метрополис. То е на Свен Таснади, The Flying Carpet, и в традицията на първия час успокоявам малко топката, защото във втория час ще ви предложим един много интересен микс на един друг артист, който гостува наскоро в България и който ни направи много силно впечатление, но за това малко по-късно. Както и в началото на втория час на предаването ще разберете къде ще се подбизаваме в този уикенд. Сега слушаме Свен Таснади, The Flying Carpet.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклюзивни интервюта и DJ

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Очаквайте ексклузивен микс на DJ Саша. 1 юли, сряда, 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: Bienvenido a Miami.
2: Welcome to Miami.
3: Bienvenue à Miami.
1: Miami Sleeves with Cedric Gervais on Radio FG.
0: То тези от вас, които разбират испански или латински, всички, които идват от Латинска Америка.
4: Paris, ici Cédric Gervais de retour sur Radio FG.
5: А, така, и френски, които разбират. Френска Гвиана, например.
0: Ще пуснем един микс на Cédric Gervais, излъчен по френското радио FG.
5: Страхотно радио, между
0: другото. 14 юни, съвсем пресен, ще ви даде идея какво може да очакваме от Cédric. Макар че когато правиш микс за радио, винаги...
5: Така си малко по-софистициран,
0: да,
5: така,
0: си малко
5: по-интелектуален.
0: Интелектуален, а когато пускаш за 3-4-5 хиляди човека, нещата стоят по друг начин, но общо взето ще добием представа къде се намира Cédric в момента. Географски той ще пристигне в София от Тунис, ще остане тук само за една вечер и на другия ден ще излети към Рим. Това е неговото разпределение. Той в момента се намира в Европа и поради тази причина много лесно можеше да се уреди да дойде в събота за това парти на открито на The Experience.
5: Напълно безплатно за вас.
0: Напълно безплатно за вас. Нека пак да кажем, едната сцена с Фози, Гравитико, Мастило, на другата сцена Ясен Петров,
5: DJ Стивен,
0: Лидия, Мис Лидия, DJ Смърф, Витяс, Дончо и Cédric Gervais. Сега ви оставяме в ръцете на Cédric, да видим докъде ще ви докара той. Приятно слушане на вълните на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис и в интернет на halo.org. Както вече ви казах, нека пак да бъдем достатъчно актуални и модерни. Всички от вас, които искат да се свържат с нас, могат да направят най-лесно чрез Facebook групата 120 минути Метрополис, за да ни пишете, да дадете препоръки, оплаквания, похвали на екипа, който създава това предаване. Много лесно става. Тези от вас, които имат понятие от Facebook, знаят, че това е лесно и с един едно натискане на бутона достига до ужасно много хора. Яска?
5: И приятен ден да ви пожелаем, освен и разбира се, честито лято, защото астрономическото лято започна преди 3 дни. Знаете, най-дългият ден от годината мина. Сега те първа вървим към равноденствието на 22 септември. До тогава има много време, надявам се, многолетни емоции, които ви пожелавам от все сърце да бъдат положителни.

Здравейте, скъпи приятели! Аз съм DJ Stain, а вие слушате Space Cake, едно предаване за техно. В днешния втори епизод ще ви представя двама млади диджеи, първи от които е DJ Славко, представител на Underground Society, известен с някои от Underground събитията в нашата мила столица. Динамично и позитивно техно, което със сигурност ще ви накара да танцувате. Във втората част се ви срещна с Deep Jack, един от минимализъм и неговия Minimal Techno Sound. Приятно слушане, забавляйте се с Space Cake Radio Show.

0: Space Cake, едно ново предаване за техно.
1: Welcome to the 1605 weekly podcast session. 1605 podcast session. Find us at 1605.com.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: И така, приятели, за тези, които не са разбрали, вие слушате 120 минути с Метрополис в втория му час. Необичайно за това издание, както и за последното за миналата година. Втория час няма да слушате микс, а ще слушате нашите братвежи по микрофона, както и една втора част на селекцията на Ясен Петров за най-добрите, the best of the best хитове на 2009 година. Яска?
3: Логично да започнем с първото парче, което и до този момент отговаря абсолютно на заглавието си.
2: Пускаш музика от 2009 година.
3: Срамота. Това
2: си правя. Представиш.
3: Това е. Така правя, но аз съм сантиментален човек и когато нещо ми харесва, дълго време се закача в кейса ми, а по-настояще ми в лаптопа ми. Сандер Клайненберг, разбира се, с профетичното заглавие This is our night.

изключително добре се е справил тоя режисьорът DJ Steven в компирането на тези песни, компилирането, прощавайте. Те наистина дори сами по себе си звучат добре, ама така като в микс направо ми идва да седна да си послушам, защото от друга страна с ръка на сърцето трябва да ви кажа и да ви призная, че без никакви предубеждения направих тази плейлиста от 20 и няколко песни. Всяка една песен от тези ми харесва ужасно много, независимо дали е, как да кажа, по-мейнстрим като тази, която е минава Sandra Kleinenberg и This Is Our Night, или като тази, която в този момент започва, която се нарича In For The Kill. Една група, която, ако гледате MTV Push, напоследък започнаха много да я пробутват. Една великолепна английска група, открита, с огромно съжаление, за пореден път пак от франсетата. Те издават фактически първите им албуми са за Китсуне. Те имат два до този момент. Слушаме легендарната песен In For The Kill, а пък ремиксът е на Lifelike, които пък също са много добри в въпросната категория. А категорията, да, сега ще почне да пеят, ще ви кажа след малко.

0: дисциплината, за която говорихме, се нарича New Disco, скъпи приятели. Вече има я в Beatport и в страшно много музикални магазини, които продават електронна музика, пък и не само електронна музика. Просто погледнете и загледайте и послушайте някои от заглавията, които се намират под определението New Disco или Indie. Сега след New Disco-то минаваме към малко Old School, една прочута песен на Faithless, която се наричаше Salva Mea, която обаче, бог знае защо, не е на Faithless, ами е на Патрик Хагенар и се нарича We Feel The Same. Човекът абсолютно безсрамно е откраднал този класически риф на синтезатора, с който направи Faithless толкова известни, защото ако не ме лъжи паметта, това е първия им хит. Или не?
1: Първия,
0: казва Стефан, наистина. Втория си спомням, че Инсомния по някакви стечения на обстоятелствата дойде от дискотека Орбита на времето в Ялта и фактически Стефан беше човекът, който имаше тази плоча за първи път. Казвам го просто е така за протокола, не че ще му накрива шапката или примерно ще накрива шапката и на вас. Сега обаче да си припомним старите времена, оригиналът. We Feel The Same. Патрик Хагенар всъщност чопнал Faithless абсолютно безсрамно, но въпреки всичко много красиво.

0: Това беше Патрик Хагенар, песента се нарича We Feel The Same. Чуде се понякога, въпросът ми е почти риторичен, тъй като Стефан не си е включил микрофона. Това, че харесвам такива тежки хармонии на синтезатора, прави ли ме почитател на транс музиката? Трябва ли да се обърна към Тиесто, към Арми Ван Бюрен, към Пол Ван Дайк? Такива ли са нещата? Ти си единствения сред нас, който си имал щастието да пускаш с международна, смисъл, звездна величина в транс музиката. Подобно ли нещо свираше на Пол Ван Дайк?
1: В интерес на истината, той почна с едно от любимите ни парчета. Не, че е транс, няма значение от стила. For an Angel. И оттам нататък, общо взето, много не следих какво се случва, но казва, че Пол Ван Дайк не е общото мерило за
0: транс диджей.
1: Съвременния популярен транс, което все пак може да дойде като извод от факта, че той успя да стигне до номер едно и там се задържа само един път. А пък да. Тиесто все пак беше 3 години поред номер едно. Армин Ван Бурен е, мисля, втора година
0: да, номер
1: едно. И като нищо ще бъде трета. Така че, освен това, все пак на Пол Ван Дайк свалят шапка всички супер кул и андерграунд герои, като Свен, като Марк Спун, нашите приятели от Time Warp, знаеш какво казаха за него.
0: Така че
1: има нещо различно в музиката на Пол Ван Дайк и тази на Тиесто и на Армин Ван Бурен.
0: Което може би и тя не е толкова лоша, стига да не е, както казва Вила Лобос, всяка абсолютно схематична.
1: Да.
0: Песен, женски вокал, дупка, набиране, женски вокал, дупка, набиране, женски вокал.
1: Арпежи, и на
0: третия час вече наистина просто искаш да скочиш и да удариш един шамар като акт, такъв културен акт.
1: Както ти казваш, никога не казва и никога. Чат пат ми попадат примерно неща от лейбъла на Армин Ван Бурен Армада. Пуснах едно парче на Габриел Дрезден, ако си спомнеш,
0: да,
1: което
0: да.
1: Е издадено от него. Така че човек трябва да слуша всичко. Не се знае
0: къде ще изкочи заекът.
1: Спомням си пък и думите на Марк Найт, който каза, че свирил на терасата, а пък Армин имал армада в основната зала на Амнезия. И Марк Найт, който, знаете все пак, може да се каже, в добрия смисъл на думата, че е един комерциален
0: диджей. При всички
1: и той положа. Каза, не можах да разбера защо, но всеки път, като влизах в основната зала, идваха от хората на Армин и казаха, бе, то Армин обикновено не пуска така, ама сега просто, защото хората и така. Нали разбираш. И Марк Найт каза, не можа да разбера, но всеки път, като влезе някои
0: извинения.
1: Неговите.
0: Еми затова Тиесто е три пъти номер едно, просто защото явно никога не се е притеснявал да пуска това, което е много готино, защото наистина това се оценява от хората. А това, което ние оценяваме в този момент, е една песен, която се нарича Don't Sleep на Zep 001. Пак от тези, които има много штрайхове, много стрингс, много живи инструменти и едно такова отношение към електронната музика, навяващо далечните времена на края на 70-те, когато диското управляваше света.

Този стил музика е чух от Чонки за първи път. Няма да си крива душата. Стефан от някъде изнамери тяхно парче. То беше попаднало в един микс на Audiofly, ако не се лъжа. И после Стефан намери целият албум на Чонки, този невероятен продуцент от Франция, които, нали, ушким са много над тези неща, но всъщност, когато става въпрос за дълбока музика с много басове, са абсолютно, абсолютно безапелационни. И дълго време, нали, се чудих какво може да противопоставя на, нали, на тази негова впечатляваща колекция от такъв тип музика. Когато случайно, съвсем случайно, попаднах на едно име, би го прескочил, но нещо в заглавието ме спря и ме накара да го изслушам. Песента се нарича The Dark White, тъмното бяло. А пък нейният автор е един изключително, как да кажа, усмихнат, популярен, нека да го нарека в, може би в средно лошия смисъл на думата, комерциален диджей от преди 10 години. Неговото име е Ян Пули. И тези от вас, които си спомнят хаос музиката, Another, това беше Point of View и т.н. Бе скука, страшна, страшна скука, докато сега изведнъж виждаме този човек да се връща от мрачната страна на луната с пълни кошници, с парчета. Това просто заслужава да се позамълчи, за да го чуете, защото в дискотеката понякога колоните не са в състояние да хванат дълбочината на бас линията. Затова пък в по-мъничките колонки просто лекичко си го осигурете или си доближете ухото до... Това никога не бих ви го казал, но ви го казвам в интерес да го чуете парчето по-добре. До високоговорителчето, ако си долепите ухото, просто ще чуете едни неща, които ще ви напълнат душата.

0: 120 минути с Метрополис, честотите на Алфа Радио, второто предаване от поредицата най-доброто от 2009 година. Първото поради мое отсъствие. Може би ако бяхме ги разделили на час по час, сигурно щеше да им бъде по-добре за, на нашите слушатели, защото ако има нещо, което да съм се научил от тези години, Стефан, е, че много е важно хората да могат да се допълват. Малко като Андрес и аз ще ти кажа, добре ни се получава. Добре се получава. Надявам се да ни се получава.
1: Аз мога да цитирам един напоследък любим мой филм The Bold That Rocked, преведен на български рок радио. Когато английските власти най-накрая решиха да спрат пиратската радиостанция и намериха някакъв закон за това, че застрашават живота на рибарите, понеже заглушават честотата и така нататък, и го нарекаха нещо от рода, не знам си какъв, Marine Act, и в крайна сметка пуснаха полицаи на лодки да спрат кораба, от който излъчваше рок радио.
0: Което е исторически факт.
1: Да, и в този момент шефа на радиостанцията, в който играеше Бил Най, каза, че отиде да съобщи на колектива, че станцията от 31 декември, от 1 януари спира да работи. И тогава първи стана Филип Симор Хофман, който беше американец и беше главният водещ на станцията, и каза: аз не ме интересуват вашите тъпи английски закони, аз съм американски гражданин и смятам да остана и да водя до деня, в който умра, и няколко часа след това. В този момент другият суперстар водеж, който беше Гавин Кавана, той е, не помня как му казваха в филма, не помня как му беше прозвището, той стана и казва: съжалявам много, нали, ако звучи грубо, но няма ли слушателите да им бъде малко монотонно да те слушат по 24 часа? Какво ще кажеш за по 12 часа на всеки? И така, един по един всичките членове на екипа на рок радио, всеки от тях каза да, като характерно за сценариите на този режисьор и на този сценарист, който е правил Notting Hill, Четири сватби, едно погребение, Love Actually, винаги има баланс между сериозното и веселото. Един стана, който беше там режисьор, и каза: абе, аз, вика, имам къде да отида, обаче това, където ще отида, е Пекан. И понеже там е край на света, предпочитам да остана тук и да не ходя никъде другаде.
0: Ох, да. Да, такива песни, такива асоциации, скъпи приятели, вкарват в главите ни. Това е Joanna Saint Pierre, MK featuring Joanna Saint Pierre, Un Jaguar Beige. Да я чуем, защото още малко песни остават до нашия край на каунтдаун за 2009 година.

0: това е с Ягуара, който е в цвят беж. Джоана Сен-Пьер, МК фичеринг тази дама. Слушахме песни на немски, слушахме песни на френски, изобщо интернационално предаване и си мечтая за времето, когато ще мога да вкарам и песен на български в тези топ 20 на 2009 година. Ама проблемът е, че повечето от нашите се опитват да бъдат много интелектуални, все да бъдат нещо по-интересни, отколкото трябва да бъдат. Забравя, че в крайна сметка музиката, поне за мен, трябва да има, да носи едно класическо, хубаво, смело поп звучене, в което няма нищо лошо, защото когато затънеш и се опиташ да свириш като Джако Пасториас или на баса, или като Хърби Хенхок на пианото, или да пееш като Ал Жиро, трудничко става, защото не си нито Хърби Хенхок, нито Джако Пасториас, нали, нито...
1: Виж сега, на тях основно им се иска да бъдат Депеш Мод.
0: Депеш Мод.
1: Да уточним. Никой не иска да Джако Пасториас или Хърби Хенхок.
0: Да, точно така, да. Основно, да, основно нашите иска да бъдат Депеш Мод, ама от по, как да кажа, интелектуалния. Ето едни хора, които не се нуждаят от притеснения дали ще звучат като Depeche Mode или не. Art of Tones, няколко пъти вече пускам техни парчета. Това последното за мен е омагьосващост. Разбира се, заслуга за това има и авторът на ремикса, който е един велик французин, който се нарича Lorca.

говориш по този начин върху песните. Има винаги някакво различно усещане. Ако беше с който иде, уважаеми дами и господа, да му се изсмея, само че този човек, който пее в този момент и който по-скоро мрънка на микрофона, се нарича Аарон Карл, пък аз на него не бих си пъхнал пръст в устата. Още повече, че и ремиксът на тази песен е на Died Sound Rom, така че съчетание от Марианската падина с Съевата дупка, в добрия смисъл на думата, още по-дълбоко с едни хора, които нещо ти мрънкат, примерно часа е 5 сутринта, още не се е съмнало, ти си вкъщи, чудиш се какъв точно чай да си направиш и от коя страна на приятелката си да седнеш, и останалото се случва от само себе си, просто пуснете тази песен.